0: Blian o'han vi 40 Shades of Green Temple ar a hula agus yn sy'n couple mi o'han vi ballroom no lipstick ar a viola agus yn sy'n yn yr yn mach yn y hir yng Nghael chan mae bain agus clochach agus I gyr at piece of wine tas hat of horig o'r peis gael ei ta gylwyr mantan yn o gylwyr piece of wine tas hat of horig hana hyn fi mae o'n ach fi mae dedim ddech y tiach do'n sy'n yn ni'r yn ni'r lady yma'n drama Brasen, Djerum og Skrania, skriv Mihal Mark Lemor. Der mara higgen, vi partig Mihal og Mark Lemor I henan. Lemor Brien, Marni Skala, I Martin og Geran, Mihal og Dreinan, Gilgur og Ruch og Serfad. Ege sin sin stod higgur og Serfad, ikke gara drama Gilgur leri hos Nartan og Rogoe. Ege der mara higgen, bo alis også var Nardan, ach nir Nilekvi Suese, ege gail sin gohu fasakir. Dag sin jag orklin, jag sin djore bristje på inne hule, väl sin är dort Michal och Drenan lom. Agus peskjela femare kid för att medge dort pesa och hegert i pera det vackre rag parik och konoran djerach sig och besa sig. Agus ta mig kappa gå berde djerach sig. Gåra ahasir, gå vaka sin la ur orklin gajalak iskiltje. Umare morcha galda. Det gale. Det skulle man hinna mycket sak, svårt och sak galda om tamsen. Ni morgonens fru, inga hene och hivgölachas.
1: Well, nu har vi gjort skilt av grinnan för i farik. Ni ska gå ner kossvall med sin rödsyn för en tajbjärk.
0: Jag har något här.
1: Vi i London är skilt av sjön för i farik och kan den är skilt av skallulet skilum och kan för en farper skrudighet och lägg sig om att då hen. Och för en skilsyn?
0: Well, hålla sin skilsyn. Ach ni den chrona sagum. Es minni ki rishil am kishti chalil ach skilis an skilchen har machluasa.
1: Well, kien skil avi an skrudu stat servishin aha in London?
0: Se shin hokra konan na gailge shil am gamach gamon fin gailge fwi chor le konde London. Agus an shin skriba dar hegin grivin iwin. A yara yara dene wala hokroch an papir. Agus dwrt an Crivin Lo, Sifaid Parik o Conora, a London. Agus dar eich os olach da hokri Parik an papir sgrwdi hyn. Agus rynnya se hyn yn sgrwdu. Nid ys amser cefyd marga sy'n gyd o hwg sydd o hyn, se sy'n mas ffyrra ach nid ys agam. Fi Parik e hyn har cyn chan stelu ni bag a gran o'r chwrs y tympl.
1: Agus mas yn tŵgwr, can di y fe sio?
0: Wel, beidri.
1: Fi golywr ele an ar nwy Fárik, na rô sgél eich yn dy bwynt leis yn am yn iachys eich lefei yn y wal dy wardas na gael efe?
0: Ys a chwala sy'n sy'n ffresin, dyrt yn achwys eich a bwta hyn agos bwta Tim Keen yn teir a sy'r lwys gyn yn y hach ar ymwyl na Fárik y mwchor na tra. Ys a nwy, ys fyr yn sgél fwy wyl i rôn i ffresin, da dde da yn iawn ysie. Fy sy'n lorg post mar epigioch ffrastol sgylen nhw sgwle attendance officer yn siffadol. Ach, ni wyr se. Si'n ymgwyr spiad o'r y ffwyr yn post. Ar chael be fi sgeir un an Marial ar ysdiach yn gwybod nhw, sfyr yn ychlais. Mi cwpl y cach ag Tim, o chynnych se Musgar.
1: O, Tim Keane, Tim Keane.
0: O, se. Mi cwpl y cach ag Tim, o chynnych se Musgar ar orfarn y cistion ei. Honnych rawr da fel wôrlu gwy hynny'r nias ihe ffyr garof. Yerach gynnyn i'r faddygran torfawr i'ch dyr fwy eisgy. Bael tris gan yr snawman yn llynol, ond bawr yn mar y bachsio walsol. Dyrtyr gyr bach hwn y cerca, y fi fwy geb yn wysgo. O'r i iawl eid y ffordd y cerstau tymle y parig, y fi'n ycholwch wyl steiri y siom ni'n anchon portioch. Ta'n y cerca bachio, ta'n torfawr bachio, bach fi'n bawr marach gyr amadau, agos ni ffys cefyd bod y ta bachio gyfawr ni hi. Ier y bych ciol o gyda'r saporic y gyrw swy syliabo. Nach mynd i cyd dwrt me let am y don, eiri as cargo, agos lach yn y chynol.
1: Fy gylwyr dyn chi'n o'r sy'n grin y bwynt le porig?
0: Y fi.
1: Sian.
0: Fy sy'n gymach yn sgil ti bygo un sy'ch ni hen agos. Yn mynd i'r bygo'r sy'n har bar ffres o'ch hon. Sgil ti bygo y chymo.
1: Ni rwy'n eirni sy'n sgil fwy'n asyl fyg dw ac yrwyd credwm?
0: Wel,